Ma yanga kom je gude ne se dingam do dimanche gude sen tardir ala ge joje ko la dingam na cité patar ge oy don no ci quoi Jésus patte sur pana et DG a de kinga jene kariya kusaje larga ji sirka ando ko jene len ne ak nga jene kariya kusaje ne nda toy si no ji quoi ge gara godo no ji quoi ge korkam na kurulum nuke toyse ma ka si jenda ja toy do jenje kwa nu ji jenje ko kam ton do jile na las na yogne po ja kunda ne ke to ko ne kinga ise la rese ne ma ba ke de ba ma kinga ne ne e ko sa ke la lo bo le si ese kunda man le ciel me man to ko bone ko do kan di moskin de kom de dogre ti ne kara ke kare ki si ke ne ke ne to da me man to ble ma ti ne da toyse te sre pana mai ka si jonje do kardianje go lo jarje bosse lang ni singa monum ngone kris kumba kunda bi se ko ni ta jadam jarane kulalem jage kunda ne mosi jage gergir to tokbe me man to da toyse ne ge mba ka si ja ko mosi dogodam a kwa mosi dem jage dem jarane ta ma dogu tatar to go kingana le Jésus de ce Pierre kinga ge Jésus de ce Pierre dingana le Neje que tokne kasi ndolem kardia kese mendobo ni se jense ne kese se ti do sigelo Pierre de ce Jésus qui dinga na le tonda kete ko toko logo d'un Pierre il se met toglenda dago khel ko tora ne logo to au sedelenda Christ ko do dandege de me karage ne toda nege toko Jésus ja dan bag logo de don kamle doda bel onda de bargande are Jésus ola de pana tonia Pierre il a repana togoratu enyanda arne nja dan mando ninga logo Pierre in urdo manda dan mande awnja goro Chris Kletoda awnji man bel unda barga ge areno pana mbailemlo tambo ba Jesus de tia ola pana mbadi bay mayim biba mbadi ba armim bore domgo takon giten setingam men dogbon ki sije kenet togo bekana ne kam doje ne urtije ne toloje ne kay kartje dasi doje kenanda chen kana jurje kuitogo Pierre ou ne kuipana mbay tambole chino yoro sibia dan boje ga tolsi dan ne jegdo doje ne je bulu la kam sindo doje kenanda jinga rosia isije dan ba bolumgia isije pangu mandia isije dan ne me konje je berberi ne logona da junje kam sita joje ne to go ntilje to je ne tebel tebel ka ti do si bel unda si bad gan si to go be ne me man tum da kris ndo si pana maj kar ne gra rabara si ne gi ta da ba ti do si kana change ro si jak jarje ba o se rang ni si kam se jom jom si do ne ke ne ya na to go do ka si ne ya na to go kunda man ge tol si kana na ka si man jai dem na ka si silom dem yom je mesi jeb jeb do alaglesi mai kasi jenga je rosiel mai kasi jun je do gutang tuji je ne rosiel lo je gna je to da ne je ko la kam sin do donande me ke je glesi do dunya glesi o do ka be je lesi da si ar jene da jun da bala tik tiklem no rosi lo je gna da mesi uisel do alagya ta kom je den setingam en ba to go do ko lo mba kasi ngeto to go tale kris ke pa wala pana majikare igi to go Pierre beulel nga de grom go nda at kila kolajia mba kwasi kar kalet mba kar melom to ya ndel ke Jesus Christ ndel lenda ndel mba kare ne me konjele ke ati dosige ne urti je lege ati dosinda akuba morsel ne za ka kisi wage mba kuba majik ndondolum ja tal turlum kale ke to go pirba lo go Pierre tel on me jeb do ala gle do kiskle to da e ingane kazia ar toget to er me kunda la karatel in do mara ke kedelam to Jesus Christ ya e ola Pierre te se pana i de gorom de da logo Pierre de lenda ingamelom ko kam de ne setinga men do bon ne urti ne burga te do de ke bugo ne awun ti man bugo da ne me ko awrele majikari no ane kem Christ pana mbai tambu ta atai taglem akwari tagi mbakare ne je like awla kam sin do lenda Christia to ndi kaisi en ya to dergersi en ya to go ne je ge jomo si jeb doglenda eglisi sia si kamba ne je perbe ko ti do eglisi si ne Christ to go dergele to go mbal ge bogonda eglisi si nam kanelem ne je lai to to be me man ba bolenda troisi ndajine ge ojidoka me lomlem ese ne me konlem se arabamba akone kambaileyo
bata Jésus-Christ ka wala cité sur la pana nananda akun kagde sla akodo ba tene rombay bi ka kom jege den setingam en bato doko logo mba ka si jenge bugone joje mbere ke le matio ke tege joje nen to da akule me si do Pierre de ce Jésus ki tinga na lenda ne je like Christ do Pierre lenda pana comme do alagli ki amen yak do alagli ne je lera yan re me je lagi en ke tai ilak mo meglem gerne je lai bone ke a bait mbaka kemi to ndule kodo ta jomje me si jeb jeb do alagli si na ala si si mbaka ne me konje ne oti je ke oti do sile akuba mbor si lem nda berenda je ne jaki si da rol ke jakuba majik ndondolom ja tal turu togu to je ke e ne ke dang da del bi bo panga man je ke ne je beber ko ulak am sin do da ga da si da kam si to ndule a to sasar ko nonem to. Bye, sister. See.

nday jar mag dal di capti radio tiad balwa subayon fils le bileg ma kundul kano su sendai kawro nday jar tupuri de ma radio bay kanwe do tan lay blamno balwa subayon fils kano ama semina gaski ga dian lay balen bayme kang war do ma nday kan la balen no lay blamno ama ser frigi wer jombay nday do senin no su senina bon wetu nday jar ma capti radio tiad do le bileg ma farshan do bileg ma bangen la boy tum no diga su sedi jongi no wasla bon bon wetu adangil tegon nati jam chambele mat ki sambili guma waliya barrier day chambele mat ki sam gano joma sen kan se bild banglay ama sen frege ama seme jeng seme ling la kayi elay blamno seme de gasgir blo graw sen me do la der day jo sen kayno jinase general sirang di ontoin ligma waliya hajiray aday chambele mat ki sam gano su senendo general ngel tego nati jam se ma kanjo ndo bi fili tan en lamno daga nya dobay aday do se nitano sirandi ontoin gano chambele mat ki sam se la heg jak onwe se jong su se mot ma no dik se ti jak ton lay ad ma na dik di el tika do se ni kalabe no kalchu jak na de banglay yangi ni simo le biligma walya ajaray dul barit gajun sen makay live no nday wirt pour les boutoubilek manja mena kondo bay pat quartier farsha konduli majorio no ga digel yangeli simo kanu se heja nday di jonsen kala ngel tego nat jam ama jonsu sen kara do sen kena ela ama na min ngel di ni jom

Yo fuba elimo ka fakiyama di fuba elite kina tu gabe obeda yo fakiyama di ne bolan me la bu fabi meto za bi pele de madin jongali barnabas mo ka gitale me la bu fogeta fakiyama di ne bolan meto za de madin jigube patale moise te kina na bule de madin pambro david meto la banmo parce mo bavelo ni jam su dio ko pele soko pele za makapara jo chad le gadien vie gatemisien ka kumukeka banchol bu meto te

Assalamu alaikum jaman de nadi nyamme na fada radio chadi ya kokal kal girtino na fu radio ndara rona la barnde ku ya de kingal de tinin de kin tawdo wa de kina udi dayena ya kongo miu sakine dubu indin findin luko ara kunna klara yi kin ji en ferenjirinde na de jidi tram na saram manay na de ci woro dus ko mo ka vin tekniki ndi samwe koro rejidan tan inde fatime ka jamala to njire do ari kina technicien centre meter gredi ngi sinimba hal ne ne na ge da fi micro ndi ashta bakar musa koro samru da ya labar de ku ya de kingal de tinin ndi krano jor kuna fanien maru labar de krano jor kuna fanien na di ka vin tekniker leni na wote bikere chodu suru ni krini ka vin teknik bikati ne jamai krinja kam karkuruba kuran wuringa sukancu.

0: Awoy Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloa Sekade, Manam Bisit Najike, Dobet, Mbanku Boy Songan Gdoti Kutuso. Voilà, Najike Dobet, que ta saranto, Nikitak Gado. Voilà, Nendo Kugingoy Kade, Bini Taba Jara Ironil, Bayronil, Tekum Kalabirto, Rakdoya Biajike, Tchadini. Adi ina ya independence ya be kichata nasra barnai be ade bola ba ni mandeke redo na jin to tu bai ni maptu bune rajo chade muni inde juk non te ngan dogo kono na wo ina juk so do independence ake ya go kon man malang ta ka de be ya jeng ngan independence o be ya jikon bini bara na ko kon kut me gidi me he bai bali kut me he gidi me he kokunu Biajinga ne independence ya ni taba ni kubola innocente Virginia Kemba ni nare ke mabtu ya nade mabtu bento ni telire doyang ke mangete sewo najike de jerog taba ingai ke so do independence ni nana ni orkum jere jere ke tanasrata mabtu ke jo ade mabtu ke so do independence baito Degman na perere wa biri ni giri kadina ko ka de kon bir na jiji ko jila de ke jiha wari ne harmoni bialu ni ne na o ke i bain na ngane ko se ke chat ke ke ye ni monter ke ke a ke kran ga woro tu ara ye karan go ro ta tam ye ka de bini ba mbojen gasis ade abar na defile militaire ke ta nasrani ni na i mabto ke ni re to tu bola Nikunga kira dokla ya kwa gadi premier minister nika ambassador alamaya alina nina ke ndoi bola taba ndo kutiana wutu kotore teta rob bay rob kuran majika dia kalga ingodu do tuni ade abarne ivari urban ke kem quartier farsa tadi arin sima kuni moreni ko ike kem be kinjame na tla ni rob ntu asinya ke kilometri kutukari kembe ke nyamata ari takum gegeni ministre madin ge ake cabinet presidence de la republique o gegene awasen kilkla ke do ni ba ange ke kem cabinet premier ministre de ge malang ba takum de gete ngai ronel ke dan ganga leta de ta ka de teneta robunto Nika jibiolo gongong an tel me ba ni na ikon ber na jina wat kum tunu ta. Ber renga ji kujula di ber kini moro ni mata. Mai rosi dom te ni moro ni mehe. Ade ber ke sodo. Ni ro minister ya fonction publique. Ni taba ni ke ministère ya fonction publique ou concertation sociale ni nan ambisi sing ni ngira kala gitu malang ni taba sing ni ko rosia ke girji go gitu ge malang ni nan do ke biri do marjin do kuri ko ge na utu konto ni taba ina rak do ya biya ji chara ke te kum kala berte ni abar ne fet national ade bini ni pet kad ke njibe rai Roni Lesio ki rai pete ci dokum lo kuchat la malang. Kila ne guto bini. Bala nudan si ba i minisir ko ta nenambisite ke singira kalag malang ke jian ke dengam gini. Ba ndo merkri ji. Ndo kutikiti joye na wutun to ni ta ba. Na taro bute bo kari te la wirai kila yasi ke ndeng deng kari. Adi ni ke minisir ya fonction publiko mandang Abdullahi Mbodu. Bami ni na jin jigir mbir tuto tari ngaji kujula. Niki inspector general kia minister ni yan kla ya deki jihang gir jirit marangu baito. Kenda kumgongan kutu kutu kadu maji adu ini kudumro tusi kreyo. Nini na inda adu dokla ya detu bola. Adi dokla ya direction general ya centre national dake. De réinsertion et de rééducation des enfants vulnérables ni ba lo klanto ni ke andane kum dugo ngang ba ngang ke dang te ke ngang ke bobu de ko ndu ko ton ko ko duniya anto ke ngang ke anjirani lo polum te kambe te kari de kari nda kum do godutu maji guto ni ta ba lo klanto ni wa bar ne centre ni ni na nda kum ngodutu tamye kade Gogu jodi kade bi ni wa bi dunia ede maji kari ade ban kanda la ni wa kem gongya center national konto ti kem kartie ku kundulte ake kem be ku kundulte ta ina inden de dokle de ta ringe gni inden de dokle de nem te derid la sain ni ke directeur general ya center ko to bari ne boaji vandu muna vincent ni ke directrice adjointe bari ne mbaira Bayra ga dum telum togonoji. Bay nin gun jo to nin dande do kla kon to te mandang ni ade. Nin nananda ni yak uru te ta ba ni arak ngan gun oran do di chit ngan de nen ku ko. Ba lo klen to ni lo kle ke kad re ya wa yak sa ke tangan ge te kad ki sonale ba lo ke tam ye kad tur du do hal de te kad tel ndik maji bini. Nik office national ya sécurité alimentaire barne wonazani krerad mandang ni tabay giri kokad krerad ni tabay tam ye kadioni kug banan wasun donat bare oso majale yak turara ye kada oso ake yak woi araye kada oso ba nin ngene na tin kentaka kadu jida okem digitata ade nine tele arane yoni girkle ko sodo unaza taba nan tel kade nan dan yando ko wajido adin den gir yando ko wajido ni yo girgu ki jigu araye kade awudu keme ade abane system numeric ni adin den kum dugo yani ko gnan re nek kuli le male angom lo yudut no wo kendan kum go tuk nganga kadia ko gi gi gi ke kadu man gele ni ara ye kada guto ade ndan girian don to tam ye dite ni ba abar ne modernisation ke ya onazata ni ba ini ke directeur général ya office National et Sécurité Alimentaire Kadineke Amat Mahamat Kosei ni nenare te takla konto adu mandanga de ni ke gulora jenjigina bay ni nenana awatu kumtuta inden ni ke president ke dor saria ke bongai ke kembe ke bilcint o inden ni procureur ke kiji gar saria ke bo ni taba ke province ko waji firata de kundoy bola adi ta comme le secrétaire général de la province ali abdel aziz mai mahamat o de krang ke dokle ke ndeng ndeng a bar ndene personnalité gni nien gi ge ta comme de ta indane de dokla gun to tu mandang le toli ta na ji ke dobe te ta jilo sol te la ye ke yange kende bal ge banin to a bar ne basketball la ade ngani ya jige ake gide jige ke doge abar ne sao version basketball U18 ba ngan de ko balde wot kutu jo ali bay ngai ba ni ke bal ni ngai bay kutu gidi sosota ade nine awade na ni ke yane abar na ya e championnat d'Afrique ta di coupe d'Afrique ki ya ya basketball abarne afro basketball U18 ni nana ni ne odena no adi gonan ke Côte d'Ivoire tendo mi na utu konji le doji kemeto na odena ni ke girngra lo jita Afrique centrale la ni sao version basketball ni na jidi do adu sao ke chatte gna wasun kum gote girngra lo ke Afrique centrale la ada wadan nani tak lagir ni oso ma jinga yali ge ko Côte d'Ivoire ko togati ngai babal ko jo ko ko metani taba jinge ni sawo ni jidi do ada sawo togun man Nigeria o go to ton ba togun man Egypte ando ba ni ke chao version basketball U18 ni ni ngata rob kade anda quart de finale ba ni ke ta tolta te kan ma mon ambisit ni taba bare ngane jigi won to gudun gang a un bon ugun ta tolta na bar na final ba ngan ta rub kada ne coupe du monde te qui a I-18 ni ba Togo nan République tchèque te ba i bal kar yek no jino ad bal ku dubu joku jo kal nke siri do te ni ba am nge kad de ngam ko no to kam dit no ni kad won nganga ne kum de ke kete ye kun dum daga kad si ya wo ni ba rin ne agiji Rigobert Lionel nomen garnier nge te de kad si mam di sesi jay kum je kete bay
1: Lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule, lule